0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky údený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na sala je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu, to je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť, zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v meke experimentálnej ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. Zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. no jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

0: spomienku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darín Karolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do

živého vysielania, ale mal som šťastie. V Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rolincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou.

0: Aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

skladby Petra Hanzeliho, najmä v Slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slafkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával k hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky udený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaš je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej sáni, košiara malovaný a v hore na hore, bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval v Mekke experimentálnej ekonómie na Arizonskej univerzite v Taksone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Kantenburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonomii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonomia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonomia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. Zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. no jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Borivoj Medelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darín Karolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad Nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne instrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený.

0: s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
1: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smie!

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky údený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na sala je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to vlna, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu, to je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť, zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani, košiara malovaný a v hore na hore, bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, párenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval mäkké experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Taksone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonomii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonomia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonomia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. Zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu, virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. Dolina!

0: komikuna Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo

ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Ján Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela,

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smiech.

V úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb. So štúdiovými telesami, zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú v siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky údený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho poloostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zaväzujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na sala je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu, to je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť, zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s Vúdskou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval meké experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. V prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. Zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. No jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu, virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe, na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom.

0: komíku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosti

My Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnuteľnou Arabelou. Keby som bola princezna Arabela.

0: A aký vlastne bol Peter Hanzeli? Spomína dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli bol v prvom rade výborný muzikant. Nahral dve platne inštrumentálnych skladieb pre akordeón. Unikátny skladateľ, spoľahlivý redaktor a hlavne empatický a dobrý človek. Vtipný, vždy dobre naladený, s nápadmi. Ak bol v kondícii, práca s ním bola pohodová a tvorivá. Jednoducho bolo na neho spoľahnutie. V závere svojho pôsobenia v rozhlase bol členom redakcie Rádia Regina, kde takisto odvádzal peknú a tvorivú hudobnú činnosť. Na záver svojej životnej púte žil sám v prírode na kraji lesa v Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň. V Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
0: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb. Smiech.

Skladby Petra Hanzeliho, najmä v slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb. So štúdiovými telesami, zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak

0: Je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky, sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
1: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
2: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
1: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
3: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
1: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa, v akej kondícii je v súčasnosti salašníctvo na Slovensku. Predstavíme vám Slováka, ktorý pôsobí v Austrálii. Zaspomíname si na hudobného skladateľa Petra Hanzeliho. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva. Na Slovensku má salašníctvo korene vo valašskej kolonizácii a stáročia patrilo k životu v horských oblastiach. Salašnícky chov oviec však nie je len folklórna kulisa. Aj dnes má význam pre údržbu horskej krajiny, keďže pasenie pomáha udržiavať lúky a pasienky a bráni ich zarastaniu. A tradícia žije aj na tanieri. Ovčí hrudkový syr, salašnícky aj ovčí salašnícky udený syr sú v Európskej únii registrované ako zaručené tradičné špeciality. Napriek ďaleko siahlej tradícii nemá v súčasnosti salašníctvo na ružiach ustlané. Viac povie Martin Haraj.
2: Chov oviec, známy tiež ako salašníctvo, k nám prenikol z Balkánskeho polostrova. V rôznych regiónoch Slovenska mal nielen hospodársky význam, ale ovplyvnil aj tradičnú kultúru a spôsob života ľudí. Farmári však upozorňujú, že ovčiarstvo na Slovensku upadá a môže postupne zaniknúť. Klesol počet oviec, a to za posledných 8 rokov o takmer 50 000 kusov. Je nízky dopyt po jahňacine aj baranine a v tomto odvetví zápasia s nedostatkom pracovnej sily, hovorí Slavomír Reľovský zo Združenia chovateľov oviec a kôz.
3: Hrozí naozaj to, že počet chovaných oviec na Slovensku bude klesať. Je určite zavezujúce pre nás spolupracovať s takými výkupcami, s takými spracovateľmi, ktorí v chovateľoch oviec vidia nielen obchodného partnera, ale aj partnera z dlhodobého hľadiska, ktorý im vie dodávať vysoko kvalitný produkt, oveľa kvalitnejší, ako je ten produkt zahraničný.
2: Podľa farmárov sa u mladých ľudí vytráca záujem o chov zvierat. Zohnať pracovníkov na salaš je podľa nich čoraz ťažšie. Svoje o tom vie chovateľ oviec z Valašskej Peter Kučera.
4: Slovensko je akože ovčiarska krajina, chválime sa, ale my to nejeme. Padli cena jahnia, to je už dlhodobý problém a nejdete predať meso z ovci vyradenej, dajme tomu. To je teraz strašný problém. Nikto to nechce robiť. Zaplatíte, ať ľudia nemajú vzťah a bez vzťahu sa to nedá pri zvieratá.
2: Bača Milan Aux hovorí, že v našich zemepisných šírkach malo salašníctvo významnú úlohu.
5: Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec salašníctvo. Bola to výroba žincice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie.
6: Hore na tej strani košiar malovaný a v hore na hore bača dorúbaný, bača dorúbaný.
2: Ak sa situácia v tomto odvetví nezlepší, zo slovenskej tradície sa stane minulosť. Na strednom Slovensku hodili ovčiarstvu záchranné lano v podobe Horehronského salašníckeho spolku. O jeho úlohe hovorí spoluzakladateľ spolku Milan Motička.
7: Cieľom nášho spolku je hlavne zlepšiť propagáciu salašov a salašníckych výrobkov zo 100% ovčieho mlieka. Budeme musieť jednať s vúdkou a určite sa budeme snažiť, aby to ovčiarstvo napredovalo.
2: O tom, ako hlboko sa salašníctvo u nás zakorenilo, nesvedčia len výrobky a hudobné nástroje, ale hlavne pokrmy. Brinzové halušky považujeme za národné jedlo a dodnes sú žiadané oštiepky, parenice či syrové nite.

0: Maroš Servátka pochádza zo Spišskej Novej Vsi, ale vyrastal v Kežmarku. Absolvoval hlavnú obchodnú školu vo Varšave a neskôr študoval meké experimentálne ekonómie na Arizonskej univerzite v Tucsone. Krátko pôsobil v Nemecku, odkiaľ jeho kroky viedli na Canterburskú univerzitu na Novom Zélande. V súčasnosti prednáša na Macquarie Business School v Sydney. Viac o svojej profesii a o živote mimo Slovenska prezradil Pavlovi Kalovi.
1: Maroš Servátka na úvod objasňuje, že ekonómia bola dlhé roky považovaná za pozorovaciu vedu, podobne ako astronómia. V súčasnosti sa však oveľa viac dostáva do popredia jej experimentálny rozmer.
2: Ekonomia je však vedou experimentálnou, pretože vieme v kontrolovaných podmienkach testovať, či daná teória správne predpovedá, ako sa budú ľudia alebo hospodárske subjekty na trhu správať. Jedným z priekopníkov experimentálnej ekonomie je Vernon Smith, ktorý v roku 2002 dostal za vyvinutie týchto metód Nobelovú cenu.
1: Ekonóm zo Slovenska pôsobí už niekoľko rokov na univerzite Macquarie Business School v Sydney. Jeho príbeh prepojený s touto inštitúciou sa začal dosť nezvyčajne.
2: Začal na lyžiarskom vleku. Bol som v tom čase profesorom na Canterburskej univerzite v meste Christchurch na Novom Zélande. Cez víkend som sa bol lyžovať v miestnych horách. Na vleku sedel vedľa mňa veľmi zhovorčivý pán. Počas 8 minút som sa dozvedel od neho, že je profesorom financií. Povedal mi o jednom probléme, s ktorým si nevedel dať rady. Myslel som si, že viem pomôcť práve pomocou experimentu. Začali sme spolupracovať na danej téme. Škola sa za 10 rokov, odkedy tam pôsobím, značne pretransformovala. Zmenilo sa meno z Macquarie Graduate School of Management na Macquarie Business School. A v prvom rade je to vedecká inštitúcia, ktorá však kladie veľmi veľký dôraz na kvalitu vzdelávania.
1: Spomínanú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu navštevujú okrem bežných študentov aj ľudia vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí tam študujú v rámci MBA programu.
2: Sú to ľudia z praxe, ktorí sa venujú biznisu, ktorí sú manažermi, ktorí vedú oddelenia a chcú sa zlepšiť v tom, čo robia.
1: Odborník zo Slovenska sa venuje aj behaviorálnej ekonómii. V čom je odlišná od tej klasickej?
2: Kým klasická ekonómia skúma, ako robiť racionálne rozhodnutia, ktoré prinášajú najvyšší úžitok či maximalizujú zisk, behaviorálna ekonómia skúma, ako a prečo sa správanie ľudí odlišuje od týchto čisto racionálnych rozhodnutí. Využíva pritom poznatky z iných vedných disciplín, napríklad psychológie, sociológie či z neurovedy.
1: V rámci svojej vedeckej práce sa zaoberal prokrastináciou, teda odložením konkrétnej činnosti podľa toho, aký má človek konečný termín realizácie, teda deadline.
2: Naivní prokrastinátori často veci odkladajú každodenne, kdežto tí sofistikovaní sa rozhodnú urobiť ich čím skôr, pretože sú si vedomí, že ak to neurobia, môžu prísť o tie výhody, ktoré vykonanie danej činnosti by im prinieslo. Našou hypotézou bolo, že deadline nám však hovorí aj o tom, aká dôležitá je daná činnosť. Ak je deadline krátky, je veľmi dôležitá, ak je dlhý, v podstate nám dáva možnosť prokrastinácie. Nastáva tak otázka, že čo keď nemáme žiaden deadline? Ak nenastane žiaden deadline, je potrebné, aby sme danú činnosť vykonali čo najskôr.
1: Metropola Sydney to nie je iba práca vo výskume, ale aj každodenný život. Ako ho vníma profesor ekonómie?
2: Sydney je v prvom rade 5 miliónové veľkomesto. Ako v mnohých veľkomestách sú tam drahé nehnuteľnosti, drahý život. Ako v mnohých veľkých mestách sú tam zápchy. V zime je tam príjemných 17 stupňov, avšak zima je krátka a počas väčšiny roka teploty vystupujú do 30-40 stupňov a je tam 90% na vlhkosť. Je pekné navštíviť Sydney ako turista, keď sa prechádzate po plážach a obzeráte si pamätihodnosti, avšak býva sa tam ťažko, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo pokiaľ nemilujete horúčavy.
1: Šikovný Slovák konštatuje, že vo výskume našiel tvorivé prostredie, ktoré mu pomáha rozvíjať aktívnu spoluprácu s kolegami. Zo Slovenska mu pochopiteľne najviac chýbajú blízky, s ktorými sa snaží udržiavať vzťahy cez moderné komunikačné prostriedky. no jeho kontakt s rodnou krajinou má aj svoju špecifickú podobu.
2: V roku 2006 sme spolu s kolegami a priateľmi založili neziskovú organizáciu Virtuálne ekonomické laboratórium, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj ekonomickej vedy a vzdelávanie na Slovensku. Začali sme s organizovaním konferencií, workshopov, vedeckých prednášok a vodili sme na Slovensku známych ekonomov, v tom niekoľkých nositeľov Nobelovej ceny. V roku 2010 som zase založil Slovenskú ekonomickú spoločnosť. Spoločnosť výborne funguje, teraz už vďaka mojim kolegom mladším, ktorí sa o to zapričinili. Vychoval som niekoľko mladých slovenských doktorantov, či už na Canterburyskej univerzite na Novom Zélande, alebo teraz na Macquarie Business School v Sydney. A momentálne takisto pomáham s ich vychovávaním na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pozývam mladých slovenských vedcov na stáže ku sebe na moju univerzitu a do mojho laboratória,
0: povedal Maroš Servátka, ktorý žije v Sydney.

13. augusta by bol oslávil 79. narodeniny hudobný skladateľ Peter Hanzeli. Jedným z jeho najväčších hitov je skladba V slovenských dolinách, ktorú vytvoril spolu s textárom Ľubošom Zemanom a spevákom Karolom Duchoňom. V

0: spomienku na Petra Hanzeliho pripravila Iveta Michalíková.
1: Peter Hanzeli sa narodil v Bratislave, kde aj na konzervatóriu vyštudoval hru na akordeóne. Ako občas spomínal, po absolvovaní školy krátko pôsobil v Kovačici vo Vojvodine v Srbsku ako pedagóg. To ho ovplyvnilo aj skladateľsky. Korene po matke mal v nedalekom Bačskom Petrovci Karol Duchoň, takže si ľudský aj autorsky výrazne porozumeli. Prvý úspech zaznamenal Hanzeli singlovou nahrávkou Ako tichý dážď, ktorú nahrala Olga Sabová v roku 1971.

0: Napriek množstvu známych hitov, na rozdiel od ich interpretov, meno autora medzi poslucháčmi až tak nerezonovalo. Potvrdil to aj dlhoročný rozhlasový hudobný redaktor a kolega Petra Hanzeliho, Bori Vojmedelský.
1: Peter Hanzeli. Meno, ktoré roky nehovorilo skoro nikomu doslova nič. Tento fakt som si overil pred 9 rokmi, keď som s pomocou ďalších kolegov a priateľov vydal CD nosič s názvom Najkrajšie piesne Petra Hanzeliho. Ukazoval som ľuďom čelnú stranu, na ktorej je fotografia Petra a samozrejme jeho meno. Nikomu to nič nehovoril. Keď som otočil CD na druhú stranu, kde je zoznam skladieb, tak začalo pritakávanie. Áno, veď toto poznám. Áno, aj toto je veľký hit. Aj toto je jeho skladba? Áno. Peter Hanzeli patril k najväčším slovenským hitmakerom, ktorý písal skladby pre mnohých slovenských a českých interpretov. Jeho piesne naspievali Karol Duchoň, Jana Kocianová, Eva Kostolániová, Jan Greguš, Peter Lipa, Darinka Rolincová, Hanna Zagorová, Marie Rotrová, Peter Rezek a ďalší.

0: Peter vyštudoval hru na akordeón na konzervatóriu. Po skončení učil 3 roky na ľudovom konzervatóriu a potom sa na jeden rok ocitol v Báčskom Petrovci, kde učil slovenské deti. V roku 1971 nastúpil do rozhlasu ako hudobný redaktor, kde pôsobil až do svojho odchodu do predčasného dôchodku. V rozhlase som sa s ním stretol po mojom nástupe na post hudobného redaktora. Kolektív, do ktorého som nastúpil, bol 5 členný a mali sme na starosť výber hudby do živých relácií, ako bolo Dobré ráno, Dobedňajšie kontakty, Pozor zákruta, Rádio Majáky, Rolnícka beseda a ďalšie publicistické relácie. Nebolo jednoduché vklznúť do živého vysielania, ale mal som šťastie. Petrovi som našiel nielen dobrého kolegu, ale i kamaráta. Zasvetil ma do tajov a problematiky, učil ma pohybovať sa medzi hudobnými žánrami, zoznámil ma s mnohými zaujímavými ľuďmi, najmä v Čechách. Či už to bol Jirko Zložek, Karel Wagner, či Hanka Zagorová. To všetko boli ľudia, s ktorými Peter spolupracoval. Bol to on, kto Darinku Rovincovú vlastne dotlačil piesňami do Prahy, napríklad nezabudnutelnou Arabelou.
1: Keby som bola princezna Arabela,

0: sa Borinke. Rúbal si tu drevo na zimu, niečo porobil v záhradke a bol obklopený hudbou. Najmä tou svojou. Tvoril do poslednej chvíle, len žiaľ, už len do šuplíka. Nemal už takých spolupracovníkov, textárov a najmä spevákov, ktorí by dotiahli do realizácie jeho melodické a krásne melódie, ktoré súkal doslova z rukáva. Jednou z posledných realizovaných skladieb bola napríklad Ave Mária, ale ďalšie čakajú na to, či sa ich ešte niekto ujme. Medzi najznámejšie Petrove skladby patria tie, ktoré spieval Karol Duchoň v Slovenských dolinách, Hrám či Čardáš dvoch srdc. S touto skladbou sa Duchoň s veľkým úspechom zúčastnil v roku 1975 celosvetového popfestivalu Yamaha v Tokiu.
1: Ešte dodám, že skladbu do finále vybrali z 1500 prihlásených skladieb.

skladby Petra Hanzeliho, najmä v slovenských dolinách, nahrali aj súčasní interpreti. Známy je cover skupiny Desmod, naposledy aj v úprave Pavla Zajáčka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Ako sme počuli, ako akordeonista nahral Peter Hanzeli desiatky skladieb so štúdiovými telesami. Zo spolupráce s Jindřichom Parmom vznikli dva albumy pre vydavateľstvo Opus, Magic Love a Golden Accordeon. A na záver ešte ukážka z albumu Magic Love. Skladba Čardáš dvoch srdc, ktorú sme počuli pred chvíľou ako spievanú, teraz ponúkame hranú na akordeóne.

0: Juraj Slafkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie nie je úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podstava. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Chramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.

0: Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko od Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne. A je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský. Takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie. Mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta. A je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali, a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu tak vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa, a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci, a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval, a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky. 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
1: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
3: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko.

0: Pani Darina Laščiaková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Laščiaková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Laščiakovou je určite na mieste.
1: Želám.

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si, mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám.

0: Mal svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
2: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
3: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít súveky z 9. a 10. storočia alebo z doby veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda. Čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvestcovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne. A je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský. Takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie. Mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta. A je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky. A tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali. A slovenské pesničky, preložené do jazyka hindu, vyhrávali. Potom on zložil aj 4 celolatinské omše, spevníček slovenských piesní, preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa, a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci, a ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval, a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky. 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No a od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
1: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu, zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
3: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko. Zahraj.

0: Pani Darina Lašťáková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl. Veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Lašťáková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla. Ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom, ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo, povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasne také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem žiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Lašťákovou je určite na mieste. Želám.

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami mäkký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičky ne Prahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Je tu vaše nedeľné spojenie s domovom a teda aj pár minút oddychu od všetkého, čo sa tvári ako neodkladné. Počas nasledujúcich minút si povieme o vznikajúcom archeoskanzene v Bojnej.
2: Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia, patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
1: Vrátime sa k pohnutým osudom slovenského misionára Karola Nižňanského. Človeka, ktorý stihol byť Slovákom, Indom aj Američanom.
3: Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci, Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike.
1: A v hudobných momentkách si zaspomíname na speváčku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú. Opustila nás tento mesiac a svojim hlasom a prácou uchovala slovenskú ľudovú hudbu pre ďalšie generácie.
4: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

0: Bojná je miesto, kde história tak trochu odmieta zostať v minulosti. Táto významná archeologická lokalita v okrese Topolčany patrí medzi kľúčové hradiská z čias Veľkej Moravy. Unikátne nálezy tu neodhaľujú len to, ako sa žilo v predveľkomoravskom období, ale prinášajú aj dôkazy o pokresťančovaní Slovanov. Práve z Bojnej pochádzajú slávne pozlátené sakrálne plakety a časti zvonov z 9. storočia, hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj.
1: Archeologický ústav je rád, že môže skúmať takúto významnú lokalitu, ako je hradisko v Bojnej. A je to teda vďaka nielen pracovisku, ale aj vďaka veľkej aktivite vedúceho výskumu Karola Pietu. Na rozdiel od mnohých iných lokalít sú veky z 9. a 10. storočia alebo z doby Veľkomoravskej, tak tu tých nálezov je nesmierne veľa a patrí naozaj k najbohatším náleziskám svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
0: Osídlenie tejto oblasti siaha až do doby bronzovej a laténskej, takže Bojná je v podstate hotový poklad slovanského dávnoveku. A ako to už pri pokladoch býva, odborníci tu našli viac, než pôvodne čakali. Lokalita priniesla nové poznatky, ktoré naznačujú, že moc vo Veľkomoravskej ríši sa nesústredila len v Nitre. Zároveň sa ukazuje, že zárodky kresťanstva boli na tomto území už pred misiou Cyrila a Metoda, čo samozrejme nejako nezmenšuje význam ich misie, len to znamená, že kresťanstvo tu nezačínalo úplne od nuly. Doplňa popredný slovenský archeológ Karol Pieta.
2: Bojná sa oprávnene spája s dokladmi najstaršieho kresťanstva na našom území. Nie je to žiadna senzácia a vlastne každý vzdelaný človek by mal vedieť, že tu naozaj vierozvescovia prišli do prostredia, kde už kresťanstvo zapúšťalo svoje korene. Tú novú vieru priniesli ľuďom v ich vlastnom jazyku, pretože ovládali staroslovenský jazyk. Bojná je jedným z mála miest, kde vidno masové doklady kresťanstva, väčšinou krížiky, ktoré sa aplikovali na opaskoch, konských postrojoch, na výzbroji, na keramike.
0: Aj preto v Bojnej vyrastie archeoskanzen. Obec na tom pracuje s nitrianskými archeológmi a návštevníkom chce priblížiť obdobie Veľkej Moravy a časy Cyrila a Metoda. História sa tak dostane z vitrín a odborných publikácií rovno do terénu. Nebudeme si ju predstavovať len podľa troch odsekov v učebnici. Zhrnie starosta Bojnej Jozef Stankovský.
3: Vznikne sakrálna stavba, vybrali sme rotundu z Ducového, vznikne palácová zrubová stavba, v ktorej budeme prezentovať život veľkomoravských elít. Súčasťou projektu je aj amfiteáter, ktorý bude vhodný na usporiadovanie kultúrnych podujatí.
0: Návštevníci si tu budú môcť históriu doslova vyskúšať na vlastnej koži. Archeoskanzen spojí vzdelávanie so zážitkami, takže dejiny už nebudú len o pozeraní sa na exponáty spoza skla. Opäť archeológ Karol Pieta.
2: To je veľký voľný priestor práve pre vyskúšanie si pôvodných starých technológií, výrobných postupov pri stavbách, pri spoznávaní základov starých remesiel. Múzeum bude mať naozaj už v tomto prípade medzinárodné parametre.
0: Areál nebude slúžiť len návštevníkom, ale aj na vedecké a študijné účely. História sa tu teda začína doslova stavať na nohy a nový archeoskanzen by mal privítať prvých návštevníkov do 2 rokov.

0: vyberáme z redakčného archívu. Cesty našich rodákov bývajú všelijaké a niekedy by k tomu nestačil ani komplikovaný cestovný plán. Ako v prípade Saleziana Karola Nižňanského. Rodák z Vrbového odišiel zo Slovenska ako Slovák, vrátil sa ako Ind, cestoval na Vatikánsky pas a napokon získal americké občianstvo. Väčšinu svojho života však zasvetil Indii. Staral sa o siroty v meste Šilong, neskôr pôsobil v Bandeli nedaleko Kalkaty. Jeho pohnutý život zmapoval náš rozhlasový kolega Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek. Odkryl v nej aj to, že Karol Nižňanský mal silný vzťah k poézii.
1: Karol Nižňanský bol šikovným študentom a bol spolužiakom Gorazda Zvonického, veľkej osobnosti našej slovenskej katolíckej moderny a exilovej tvorby. A Karol Nižňanský tiež písal básne, drámy, prózy, len z jeho pozostalosti sa zachovalo veľmi málo. My sme to však našli v archívoch a sprístupnili svetu. Sú to naozaj hlboké básne. A je to ďalšia časť skladačky do tej mozaiky slovenskej katolíckej moderny, čiže Karol Nižňanský je autorom, ktorý sa tam organicky začleňuje.
2: Karol Nižňanský strávil takmer 20 rokov v Indii. Prečo padla voľba práve na túto pre stredoeurópana exotickú krajinu?
1: Ešte ako mladý klerik študoval v rómskom Beňadiku, tam lietali bomby zo všetkých strán, z jednej strany Nemci to ostreľovali, z druhej strany Rusi. Niekto z týchto spolubratov dal Bohu sľub, že ak sa nikomu v tomto vzdelávacom inštitúte nič nestane, tak pôjde na celý život na misie do Indie, do nejakej takej ťažkej krajiny. A potom sa medzi spolubratmi povrávalo, že bol to práve tento Karol Nižňanský, takže po vysviacke išiel rovno do Indie. Zasadil sa za zveladenie niekoľkých škôl v Indii a výrazne mu pritom pomáhali aj dobrodinci Slováci v zahraničí, hlavne teda Slováci v Amerike. Hodno spomenú, že teda Karol Nižňanský bol autorom veľkej myšlienky, ktorá dnes je už taká tradičná, ale vtedy to bolo priekopnícke, a to sú adopcie na diaľku. A on práve mal široký korešpondenčný kontakt so Slovákmi v Amerike a tam hlavne ženy oslovoval, aby sa stali matkami nielen svojich detí, ale aj tých najchudobnejších v Indii. A to malo veľkú odozvu.
2: Slovenskú kultúru so sebou exportoval Karol Nižňanský aj do Indie, mladých študentov viedol k slovenskej ľudovej piesni.
1: To bolo práve také fascinujúce, že on, Slovák, ktorý veľmi miloval slovenskú kultúru, tak ju aj tak šíril do sveta a je tam také, že mal akordeón a učil malých Indov slovenské pesničky a tak sa to rozmohlo, že tí bohatší Indovia, čo boli rodičia, nakúpili akordeóny pre celú školu a všetci tam hrali a slovenské pesničky preložené do jazyka hindu tak vyhrávali, potom on zložil aj 4 celolatinské omše z pevníček slovenských piesní preložených do indického jazyka.
2: Dokonca aj v ďalekej Indii sa Karol Nižňanský stretol so Slovákmi, ktorí tam pracovali. Komunitu Slovákov žijúcich v Indii potešilo, že sa nedaleko nich nachádza slovenský kňaz.
1: Bolo to mesto Batangar, ktoré založil legendárny Baťa a boli tam práve Slováci, ktorí pracovali na tých vyšších postoch, neboli to robotníci, boli to riadiaci pracovníci. A ich veľmi potešilo, keď sa tam zjavil vlastne Slovák, takýto vzdelaný, uspievaný, usmiatý. Vlastne aj to, že už oni nemali nejaký taký kontakt s kresťanstvom taký blízky, tak on ich práve že opäť k tej viere privádzal, spravil veľkú púť na pútnické miesto, ktoré spravoval, a taktiež títo Slováci boli veľkými dobrodincami všetkých jeho aktivít, ktoré viedli k pozdvihnutiu indického národa.
0: Karol Nižňanský odišiel do USA, aby získal finančné prostriedky pre indickú misiu. Kázal a vypomáhal slovenským farárom v New Yorku, Chicagu či Clevelande. Posledné dni svojho života prežil v seminári Goshen v New Rochelle, kde ho aj pochovali.

0: V dnešnej pravidelnej hudobnej rubrike si pripomenieme výraznú interpretku ľudových piesní, etnografku a rozhlasovú redaktorku Darinu Lašťákovú. Posledný krát sme sa s ňou rozlúčili 18. augusta. Nechajme hovoriť jej spomienky z rozhlasového archívu a jej spevácke umenie. Rubriku pripravil náš hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky. 12. augusta prišlo Slovensko o jednu zo svojich najvýraznejších a najmilovanejších osobností. Vo veku 94 rokov nás opustil hlas, ktorý je spätý s našou históriou, pani Darina Lašťáková, dlhoročná rozhlasová redaktorka, etnografka, zberateľka ľudových piesní a neopakovateľná speváčka. S ľudovou hudbou bola spojená už od detstva, prvýkrát verejne vystúpila už ako 2,5-ročná, ale intenzívne sa hudbe začala venovať oveľa neskôr. Viac o tom povedala v jednom z archívnych rozhovorov.
2: Ak nepočítam tie známe ľudové piesne, ktoré v mojom detstve vlastne všetky deti poznali, tak o tie autentické oravské ľudové piesne som sa začala zaujímať až na vysokej škole. No je to zvláštne však, lebo kdesi bolo o mne napísané, že som v detstve chodila, hrabala lúky, spievala, na svadbách spievala. Nie, no nemôžem sa s týmto pochváliť. No ale však to není všetko. Na filozofickej fakulte som si zapísala odbor hudobné vedy, národopis. No od druhého ročníka som sa začala špecializovať na hudobnú folkloristiku. A napísala som diplomovú prácu pod názvom Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Potom prišli prvé malé sóla, neskoršie i väčšie, som sa už tak odvážila. Spievala som najskôr v Lúčnici, keď som chodila na vysokú školu. No a potom v rozhlasovom Tonkovičovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. No a odvtedy som vlastne zakotvila v rozhlase. A spievala som doteraz so všetkými rozhlasovými ľudovými hudbami aj ľudovými orchestrami. Ale tak si myslím, že rozhlasový mikrofón mi vlastne pomohol istejšie vykročiť na svoju cestu k mojim poslucháčom, no, čo tak radi tieto piesne počúvajú však a ľudové piesne vôbec, k milovníkom ľudovej piesne.
1: V roku 1961 nastúpila pani Darina Lašťáková do redakcie ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave, kde pôsobila viac ako 3 dekády. Nebola len štúdiovou redaktorkou, s ťažkým magnetofónom na pleci aktívne cestovala po dedinách, horských osadách a lazoch, aby priamo od pamätníkov zaznamenala autentické spevy a zvyky. Jej terénny výskum je základom nášho bohatého rozhlasového archívu zachytený v reláciách Hory, ľudia a pieseň, Večery pri ľudovej hudbe a ďalších.
2: To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Popri redakčnej a zberateľskej činnosti prinášala nazbieraný materiál aj vo vlastnom, neopakovateľne citlivom podaní. Najradšej podľa jej slov spievala tichúčko. Zahraj!

0: Pani Darina Lašťáková účinkovala v legendárnych filmoch Kubo či Rodná zem a svoje bohaté spomienky spísala v knihe Život s piesňou. Najznámejšia je z jedinečného podania hlavne oravských ľudových piesní, ku ktorým ako rodáčka z Tvrdošína mala najsilnejší vzťah.
1: No, ja si o tom takto myslím, že keby som ja nemala pevný základ v oravských ľudových piesniach, ťažko by si ma bol niekto povšimol. Neviem, či by som si bez tohto základu sama mohla vykonštruovať môj interpretačný štýl. Ľudové piesne z Oravy sa mi naozaj dostali až kdesi do krvi. Ak by som mala pokračovať ďalej v tejto úvahe, už ako kritik svojho interpretačného štýlu, tak pravdou je, že mám isté danosti, povedzme, v tom prednese, ktoré podmieňujú ten môj svojský interpretačný štýl, veď to má vlastne každý spevák. A každý spevák, keď sa rozhodne interpretovať neobjavenú autentickú ľudovú pieseň, v tom momente ona síce pokračuje vo svojom živote, ale už obohatená o novší šat, o náš vlastný vnútorný zážitok, obohatená o našu úctu k nej, o náš neskrývaný obdiv. A ja naozaj obdivujem oravskú ľudovú pieseň a mám v sebe hlboko vrité jej znaky. Mnohí mi vyčítajú, že keď spievam ľudové piesne z iných oblastí Slovenska, nevyhnem sa tomu, aby som ich aspoň trošku nepooravčila. Isté, že ako redaktorka však ľudovej hudby, ja prichádzam do styku nielen s oravskou ľudovou piesňou. Aj iné ľudové piesne dostanú sa človekovi do ucha a to všetko môže vplývať na interpretačný štýl, to je už tak. Ale predsa som ja presvedčená, že ten náš oravský prednes predsa len u mňa najviac prevláda.
0: Pani Darina Lašťáková si svoj repertoár vyberala veľmi dôsledne a mnohé piesne aj odmietla, ale k tomu, čo nahrala, pristupovala vždy s veľkou pokorou a preto jej to dokonale sedí a už navždy bude patriť k zlatému fondu nášho folklóru.
1: Ľudová pieseň vždy ostane pre mňa záhadou a takým malým zázrakom. I keď si ja viem, tak teoreticky odôvodniť jej vznik, však no ale predsa len ostane pre mňa istým tajomstvom. Ale ja nechcem celkom odhaliť také tie naznačené kontúry, lebo takto si podľa vlastnej fantázie môžem prikresľovať všeličo. Povedzme zarosené alebo slnkom obliate letné lúky, jarné chorovody, to pre mňa je vždycky úžasné. Také tajomné. Keď niektorú z týchto piesní spievam, tak v tej chvíli som zúčastnená na všetkom, čo sa tam môže diať. No a ja vám poviem, že naozaj ja sa tak viem vžiť do tých piesní, že niekedy ja musím zabrániť týmto predstavám. Ja si to musím akosi odháňať, aby som ovládala svoje city, lebo potom by som vlastne ani nemohla pieseň dokonca dospievať.
0: Časť z jej takmer 200 nahrávok tvoria vianočné piesne, ktoré dlhé roky patrili k našim Vianociam. Aj keď je leto, malá spomienka na krásny vianočný čas s pani Darinou Lašťákovou je určite na mieste.
1: Želám

už zaznieva tá krásna melódia, ktorá pripomína sviatky nášho detstva. Tlkot srdca klope na dvere rodného domu. Doma si, mama moja. A máš už jedličku nachystanú? Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prestreli biely obrus na vianočný stôl, zažali plamienky sviec a naplnili izbu vôňou domova. Sviatočná chvíľa, otec môj, rozjasnila tvoju tvár. Sadneme všetci, tak ako voľakedy, ku rodinnému stolu. Za oknami meký sneh pritíšil všetky zvuky.

0: Pani Darina Laščiaková a jej výnimočný láskavý hlas už navždy budú dokresľovať atmosféru minulých čias. Rovnako láskavý bol aj jej prístup k ľuďom.
1: Na svete je veľmi veľa dobrých ľudí, ja to vždy hovorím. Neviem, či to mám už vrodené, alebo som sa to naučila, alebo čo ja viem, sa bojím zlých vlastností u ľudí. Ja si zámerne všímam u nich len tie dobré vlastnosti. A oni to pobadajú. Ja svojim prístupom, bez toho, aby sme o tom veľa hovorili, len svojim jednoducho prístupom k týmto ľuďom sa ich snažím presvedčiť, že sú naozaj dobrí. A takto sa dajú skrotiť aj ľudia s veľmi problematickými, rozpornými povahami. No, ja mám takú skúsenosť.
0: Tento citlivý prístup k ľuďom si priniesla z domu a celý život sa riadila krédom jej otca.
1: Nežijeme preto, aby sme ľuďom strpčovali život, ale preto, aby sme ich milovali. No toto si ja vždy opakujem.
0: Pani Darina Laščiaková po sebe zanechala stovky piesní a spomienok, ktoré tu zostávajú. Rozlúčime sa s ňou jej asi najslávnejšou oravskou svadobnou odobierkou, ktorá je známa aj ako S Bohom ostávajte, mamičky neprahy.

0: Dúfame, že aj dnes sme vám trochu priblížili Slovensko, aj keď ste od neho stovky či tisíce kilometrov. Ak vám niečo z dneška uniklo, pokojne sa tvárte, že to bol zámer. Počúvať nás môžete znova vďaka archívu či podcastu. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás v pondelok.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.